0: Likade med mamma.
1: Ja, lika bra, det är bättre.
0: Likade med. Likade med. Likade med mamma.
1: Det är bara värld att komma kul.
0: Likade med. Likade med. Likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika med mamma.
1: Jag är bara värd att du kommer kö.
0: Vilken man? Vilken man? Lika med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det här suger ju i det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och
0: ge mig.

perle av moro du gliste seg hjem. Lavt over åsen kommer sola, en ny dag.